0: リさんとアリさんがごつんこ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。
1: それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られこれが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじ

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ言いたいほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。

りの一等地とある高級住宅街。素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いているエレガントで白く美しい毛並みの男子。彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち。あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん。ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。彼女かおしゃれが大好きな子猫のマリ。さあまずは彼らの素敵なシャンソンをお届けする。